Och färkina lina, jasa russa tein. Om abel hrjna din vissitna, liddar annan kunu, abel jidlam sev. Alekilna eklad majla sewa, ashlit nit holjewa, ujlit majkun shem. Ali shom maftit petsa kustioni, tellat li pressioni, pacienzia vjehkem.